drevo za posliku staviš. Bolesno je da hvrlim nešto na strani. Bolesno je da kažem, a posle te zapravim. Zato li zvučim?